0: Počítáš ho časom, budeš aj to mať auto. Ale mám dobro. Jeno.
1: Jenachy.
0: Ale.